0: ni yo ko ya ter ya ni ni yo ra ko kay ni ko bi ni fi
1: na na be yo ma ke ye wa ba ra ma ni ke fe o yo ma ba a jwa ni na du ni te ko na ba mi ki ra ko ba ki ke re
0: ko na wi
2: Awobi
3: ti ye kan mod baba anat ye.
2: Kire sey na ki probe wang pier.
3: Dang alo ko wiya ko.
2: Da yinde di di buru yirbe ne ko kaw kemme do ti tere me no tuwi.
3: Dang memory ka da kuri nen dong ti ka ginna ken.
2: O kemme ke ken. Apoy ma tek.
3: Apoya.
2: Angere ti ti ko jo anya fota e bare kane. Da boro. Ni ko la ki cer ko se me kampen ma ku lu mu la he di cer wala wi cer fe
3: ayo ko ba
2: wero ka yiri chalo ral fas du ju mere dia paj
3: ati teni
2: ichi o kihu gino tio ole mo pa jo kan
3: ichi o kihu
2: yo ki o gino dia bili ma ya uni
3: dang yini yunge diki chen kabe tin ke goya chi mira beda tie kanu
2: Malu diha diha ni.
3: Very yes.
2: Apo eba?
3: Apo ya tek.
2: Wenda na kwa albo di tiro na kan, seri nan.
3: Mege na kiru mege na eno?
2: Mana mege ni kiru mege ni.
3: Apo ya ko?
2: Ategi ko bota kwa harabo hati la ngera kan uo rojas.
3: Ehe.
2: Apo eba?
3: Apo ya tek.
2: Imati da ukonia ajalo rem doe doe da bori kondo.
3: Ana gamo koba koba ya ni agamo.
2: Okay.
3: Amen. Anen danu kene ameti yekan danu magigi. Hello. Hello. Eno yao ko. Teno bu danu magiki wakanen ilaino kene. Hello.

kene komotina karo tutumia chale mia biho ena yotio tamme chale komotina meo tiu penyindong man bindong bindong choyewege

Itieleo yiri winya muta mita katabori kuna yapi rabo mwen wia riato na rabo mwen radio apaj fama radio tiyo chibedi bondung ma apaj da hopime ke lektu homea apaj boma ground ka

revenu per i chimini should be applied in your heart. Revenu no, Jesus Christ onyo, onyo kurta ria. Wey revenu no, pedon kari kin, pedon kari wi, pebiri wi kwe, pebiri wi tinuni. Revenu should be applied in your heart. Revenu mi nunca beremora i kuni melonyo kuni. Abi tu kumi wane no beruni. Amar po ni rama rama kiri wuri yu. Ite wilo kuni, ite kuni kumi na ni ne. Amato kiri bi. Ajaro dana wiye tiu. Awe tia shil, awe tia bed. Kumi ni nomi beri gulubi ni me matu pini. Aku ni ye tia shil. Entu kuni ngantu kwa njuko kumi ni nte luti joro. I bebera yom. Ente tiu ti joro me kwa njuko kumi toka kana miro beri ye. Ngoi tiu, ajaro dana wiye tiu. Iwo kwa njuko kumi ite loko ya shil. Ite toka kana miro beri ye. Iwe gulubi ni me matu pini. So wana tia manono. Inang kion, anang kion, wanu yi kion. Dahabaramba, ame bal puto birin lobo, unubiru kopa ye jil, amo ba kerwe birgina ye jil, amo ba tiu kare jil kere, acharo guaramere, acharo gitichere, etu dana moro bira kuru ba.

0: 알지.
1: Hey, tu ne bois pas, on peut venir à la bina bina.
2: Let's go.
1: Tuan putih memang. Ayo.
0: Tiu karo mano eno pira when we are beach yung echawa adeg modi eno tiu nyo pira bong when we are yo. Mr. Yeye, tia chuta yihi kanu. How are you doing? Unke de mata di mani mat midi. Moro dang tu twalo tiena. Tidi di. Mano moto. Mani jam mano me miles. Angi oni kuwa dang tia utabera tu twalo.